والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينادأ في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة أثقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم نماز گزاران عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں پیغمبر اسلام کے ان احادیث کا ترجمہ ہم کر رہے تھے جن احادیث میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے خطاب کر کے کچھ نصیحتیں کچھ ایڈوائزز فرمائی ہیں جو مولا کائنات کے ذریعے سے امت تک وہ پیغام وہ ایڈوائزز وہ نصیحتیں پہنچ جائیں ان میں سے ایک حدیث جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی اوصی کا فی نفسک بخصال فاحفظها انی اے علی میں تمہیں کچھ چیزوں کی سفارش کرتا ہوں انہیں بچا کے رکھنا اور ان پر عمل کرنا ثم قال اللہم عینہ پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا پروردگار ان سفارشات پر ان ایڈوائزز پر علی جب عمل کرنے جائیں تو علی کی مدد فرمانا دو جملے پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمائیے کہ فی نفسک ہمیشہ ہم نصیحتوں کو کا خطاب دوسروں کو کرتے ہیں کہ دوسرے ہماری نصیحتوں کو سنیں دوسرے ہماری باتوں کو سنیں دوسرے ہماری ایڈوائزز کو پر عمل کریں پیغمبر اسلام نے جو کہا ہے مولا کائنات سے اے علی تم پہلے اپنے آپ سے شروع کرو نیکیوں کا سفر انسان کا دوسروں کے گھروں سے نہیں بلکہ انسان کے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے تم اپنے آپ میں ان چیزوں کو انوالو کرو امپلیمنٹ کرو اپنی زندگی میں اور پھر باتیں دوسروں تک پہنچ جائیں گی اللہم عینہ پروردگار تو علی کی مدد فرمانا اس لیے کہ اخلاقیات پر باقی رہنا عبادتوں کو انجام دینا بھی آسان نہیں ہے ایڈوائزز پر عمل کرنا بھی آسان نہیں ہے اس میں بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو نہ تو انسان کی اخلاقی زندگی کمپلیٹ ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کی عبادت والی زندگی کمپلیٹ ہوتی ہے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو ہمیشہ ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں چاہے کام چھوٹا ہو یا کام بڑا ہو اس لیے کسی بزرگ سکالر نے کہا قرآن مجید کی کامنٹری میں ایاک نعبد کہنے کے بعد فوراً ہم نے کہا ایاک نستعین پروردگار ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں نعبد یعنی عبادت

وقابل الطوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدين بالرحمة. خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. ہمارے اور آپ کے گیارہویں امام امام حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خصلتان لیسا فوقہما شیئن، دو چیزیں ایسی ہیں جن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، الایمان باللہ والنفع الاخوان، ایک اللہ پر ایمان اور دوسرے لوگوں کے فائدے کا سوچنا اور لوگوں کے فائدے کے کام کرنا، ایک کنیکشن ہمارا توحید سے ہو اور ایک رابطہ ہمارا لوگوں سے ہو. جب تک یہ دونوں رابطے مکمل نہیں ہوں گے ہماری زندگی میں روشنی نظر نہیں آئے گی. یہ دونوں چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. دیکھا نا، ایک نام دو لکھے ہوتے ہیں، ایک پیغمبر اسلام کا نام اس سائڈ ہے اور دوسرا مولا کائنات کا نام رائٹ سائڈ ہمارے. دو نام جو لکھے گئے ہیں یہ بتانے کے لیے ہماری کمیونٹی غدیری کمیونٹی ہے. ولایت امامت پر اعتقاد پر زور دینا، آزاداری ہماری پہچان ہے، زیارت ہمارا تشخص ہے. ان ساری چیزوں کی پروٹیکشن تحفظ کا خیال ضروری ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر کمپرومائز کا کوئی گوشہ نہیں ہونا چاہیے. اور مرجعیت اور مراجع کرام کا احترام اور آپ کو فالو کرنے کی ذمہ داری کا تعہد اور وعدہ پرومس ان ساری چیزوں میں ہونا چاہیے. ہمارا اخلاق نہج البلاغہ والا اخلاق ہے، ہمارا اخلاق صحیفہ سجادیہ والا اخلاق ہے. اس کا خاص خیال کرنا بہت ضروری ہے. احکام کی پابندی، شریعت کی پابندی ہماری پہچان ہے، اس کا خیال ان مینیفیسٹوز میں ہونا چاہیے. پھر ویلفیئر اور ایجوکیشن جو ہماری پہچان ہے، الحمدللہ ہماری کمیونٹی کی پہچان ویلفیئر سے ہے اور ہماری کمیونٹی کی پہچان ایجوکیشن سے. اس پہ زیادہ زور دیں، اس پہ زیادہ پلاننگ بنائیں، اپنے عقل کو زیادہ یہاں استعمال کریں، یونائٹیڈ ہو لوگ، انٹلیکچوئل لوگوں کو جمع کریں، بہتر سے بہتر سہولتیں ہمارے لوگوں کو ملنا چاہیے اور بہتر سے بہتر ایجوکیشن ہمارے بچوں کو نصیب ہونا چاہیے. اگر ویلفیئر اور ایجوکیشن اور میڈیکلز میں کام نہ کریں تو گویا ہماری کمیونٹی نے ترقی نہیں کی ہے. وہ ترقی جب بچہ کرتا ہے اسے اخلاق سمجھانا آسان ہوتا ہے، اسے دین سمجھانا آسان ہوتا ہے. ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کے بغیر کوئی بھی کام آگے نہیں بڑھتا. ایک عزم ہو، ایک ارادہ ہو. ہم دعا کریں گے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگر سپورٹ چاہیے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، پوری کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ ایک اچھا ارادہ، ایک اچھی انٹینشن، کام کرنے کا ارادہ لے کر آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ پروردگار بھی کہتا ہے جو ہماری راہ میں قدم آگے بڑھاتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. یہ مشکل ہے اس راستے پر چلنا؟ نہیں، کوئی چیز ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. اگر اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چلتے چلے جائیں تو وہ راستہ ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. یہ میرا اور کسی کمیونٹی کے ممبر کا وعدہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. میں آیت دہرا دیتا ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں سٹرگل کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. وہ راستہ بھی کھول دیتے ہیں جس راستے کو تم بند سمجھتے ہو، کلوز ڈور سمجھتے ہو، ہم ان راستوں کو بھی کھول دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کمنگ ویکس میں یا منتھس میں سپٹمبر سے لے کر دسمبر تک ہیوی رینس کی پریڈکشن ہے. ہو سکتا ہے ہماری کنٹری میں بھی، ہمارے ریجن میں بھی بے حد و حساب بارش ہو اور بارش کے نتیجے میں نقصان ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہیں. پریڈکشن یہ دی جا رہی ہے کہ کئی شہروں کو، کئی گھروں کو، کئی رورل ایریاز کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایگریکلچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے.

0: بسم اللہ جناب مسعود، ذرا سلام دعا کر لیجیے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اساتذہ کرام، حاضرین گرامی، پولیس کے معزز افسران اور دنیا بھر میں ہمیں دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں.
2: بہت
0: زندہ و سلامت رہیں. زندہ و سلامت.
1: بہت شکریہ.
0: تو آئیے سیدھے چلتے ہیں تلاوت کی طرف. قاری ممتاز جناب مسعود سیافزادے کی خوبصورت تلاوت ہے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب مسعود سیافزادے نے لا کی تعلیم حاصل کی ہے اور اب جج کے منصب پر فائز ہیں. ان کے والد محترم اور چچا دونوں ملک کے معروف قرہ میں سے ہیں.
2: چچا بھی؟
0: جی. اللہ سب کو سلامت رکھے.
3: یعنی جج ہیں یا؟
0: جی جج ہیں.
2: یہ تصویر اسی لیے لگی.
3: اگر کوئی مشکل ہو تو یہاں حل کرائی جا سکتی ہے.
0: نہیں، پارٹی بازی نہیں چلتی.
3: اوکے.
0: بسم اللہ جناب.

0: يا عين يا عين يا عين. أحسنت.
1: الله جزاك الله ما شاء الله.
2: شكريہ.
1: عربی بھی بول لیتے ہیں؟
2: جی تھوڑی بہت.
3: کیوں بھائی کیوں؟ حوصلہ افزائی کس لیے؟
4: بات ختم کرنے کے لیے. صلی علی محمد و آل محمد.
5: کورٹ نہیں جانا پڑا، یہیں پر معاملہ حل ہو گیا.
6: حضرت شعیب علم بردار تھے اقتصادی بدعنوانی کے خلاف انبیاء کے درمیان. دل چاہ رہا ہے کہ اسٹیج پہ جا کر اس اینیمیشن کے ساتھ.
5: ہم سب کو خود ہی چاہتے ہیں، ہم آپ کو بیٹھنے ہی نہیں دیں.
1: اگر کسی کو ساتھ لے جانا بھی چاہتے ہیں تو بھی حرج نہیں.
5: جی مشکل نہیں.
4: آئیے حاج آغا قاسمیان کو خوش آمدید کہیں.
7: السلام علیکم.
6: السلام علیکم. السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟
7: جی الحمدللہ.
4: تشریف رکھیں جناب سیاب زادہ.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض کروں کہ کچھ اہم ڈاکومنٹریز محفل پروگرام کی جانب سے کچھ ڈاکومنٹری کی صورت میں اور کچھ اینیمیشن کے انداز میں تیار کی گئی ہیں، انشاءاللہ جلد ہی نشر ہوں گی. میں خود بھی راوی ہوں ان داستانوں کا، ساتھ ہی کچھ پوڈ کاسٹ بھی بنے ہیں جن میں حامد شاکر نجات صاحب نے تلاوت کی ہے بہت ہی دلکش انداز میں، مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ، خاص طور پر ان کے لیے جو انبیاء کے قصے سننا چاہتے ہیں. ایک بار درود پڑھ دیجئے آپ حضرات.
8: اللہ صلی علی محمد.
6: حضرت شعیب علیہ السلام علم بردار تھے اقتصادی بدعنوانیوں سے مقابلہ کرنے میں. قرآن میں آیا ہے ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما. مال وہ بنیاد ہے جس پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. جب یہی نظام بگڑ جائے، جب مالی بدعنوانی عام ہو جائے، تو پھر سماج کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اگر فساد صرف فردی سطح پہ ہو، جیسے ناپ تول میں کمی یا تھوڑی سی بد دیانتی، تب اصلاح ممکن ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہی چیزیں کلچر بن جائیں، جب یہ برائیاں سسٹم کا حصہ بن جائیں، تو یہی تباہی کی شروعات ہوتی ہے، پھر سماج کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. یعنی ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. کیسے؟ سسٹمیٹک. وتدلوا بها إلى الحكام، پورے سسٹم کی بات ہے. یعنی جب رشوت حاکم کو دی جانے لگے، تو پھر کرپشن اوپر سے نیچے آتا ہے، دانستہ طور پر لوگوں کا حق کھانے لگتا.

0: یہاں شعیب فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فرمایا پیمانہ پورا بھرو، جو پیمانہ تم نے بنایا ہے وہ خالی نہ ہو، اسے پورا بھرو، کمی نہ چھوڑو۔ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے مال میں کم مت رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اس کا نتیجہ کرپشن ہے، کرپشن نہ کرو زمین پر۔ یہی چیز جسے تم معمولی سمجھتے ہو، وہی معمولی بات جب کلچر بن جائے، جب عادت بن جائے، تو پھر پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے، آخر میں کرپشن پر ختم ہوتا ہے۔
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ

اللہ تیر سیدھا نشانے پر لگا، کہنے لگے قالو یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، نماز نے تمہیں حکم دیا ہے

0: الله.
1: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے، جب منطق ختم ہو جاتی ہے تو یہی کہنے لگتے ہیں، یہ کیا بیکار باتیں ہیں، ما نفقه كثيرا مما تقول. دیکھیں کام کی باتیں تو پیغمبروں کے مقابلے میں کرتے نہیں تھے، یہی رویہ ہمیشہ نبیوں کے مقابل رہا ہے، بے معنی گفتگو. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا. بہت بیکار انسان ہو، اب تک تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے. انک لانت الحریم الرشید، واہ کیا سمجھدار انسان ہو، کتنے اچھے انسان ہو، مگر جب دیکھا کہ شعیب ڈٹے ہوئے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، تو پھر بولے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفَ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو کب کے تمہیں سنگسار کر دیتے. یہ انبیاء کے لیے ضروری ہے، اگر ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ نہ ہوں لَرَجَمْنَاكَ، تمہیں سنگسار کر دیتے.
2: وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز.
1: تم بالکل بھی سمجھدار انسان نہیں ہو، بالکل بھی سمجھدار انسان نہیں ہو.

عذاب یخزی ومن هو کاذب ورتقبوا انی معکم رقیب. صبر کرو تم بھی منتظر ہو ہم بھی منتظر ہیں, دیکھتے ہیں عذاب کس پر نازل ہوتا ہے, لیکن میں اپنی جگہ کھڑا ہوں. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ, انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں, دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے.

0: الله
1: وارتقبوا إني معكم رقيب.
2: ختم ہو گیا, مہلت ختم ہو گئی, ٹائم اوور. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاسمين. بس ایک ڈراؤنی آواز سے سب اوندھے منہ گر پڑے, جہاں تھے وہیں زمین بوس ہو گئے ایک ہولناک چیخ سے. اللہ نے ان کو نابود کر دیا.

كأن لم يغنوا فيها الا بعدا لمدینہ كما بعدت ثمود. ایسے اللہ نے ان کا خاتمہ کیا بس یوں لگا جیسے کبھی تھے ہی نہیں. پھر فرمایا الا بعدا لمدینہ كما بعدت ثمود, وہی عذاب جو قوم ثمود پر آیا ان پر بھی آیا ایک ہولناک چیخ سے. کأن لم يغنوا فيها, اور سب ختم, اللہ نے یوں جڑ سے اکھاڑ پھینکا کہ نہ کوئی نشانی بچی نہ کوئی نام و نشان, سب کچھ برباد, سب کچھ ختم.

0: بہت شکریہ جناب مسعود سیاف ذاتے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ
1: میرے لیے اعزاز تھا،
0: ہمیشہ خوش رہیں، اور تمام حاضرین کا بھی شکریہ۔ ہمارے پیارے ساتھی اسلامی جمہوریہ ایران کی پولیس فورس کے اہلکار جہاں بھی ہیں، اللہ آپ کے روزے اور نمازوں کو قبول فرمائے۔ اور حضرت شعیب کی مکمل کہانی ہمارے پوڈ کاسٹ میں کتنے حصے ہیں جناب؟
2: تقریباً تین ایپیسوڈ
0: مکمل تفصیل کے ساتھ، حاج آغا قاسمیان کی زبانی اور تلاوت حامد بھائی کی آواز میں۔ حوصلہ افزائی فرمائیں۔
1: بہت شکریہ۔